гин талтхини э аж я сау ната лет олис этс тин вол я аж я ши а нисисчан те лет олис э аж я дидэ а ат ида а чинянда чилехо халканда дат эги чи аж этс тин я бэйбэлэн даадсэ э аж бэда дэд үшин яада хажнэд улээлдо шин адэгүй үшин чада ингод эрэй ади workshop ди эя дэйл ахда нила э дид моро на китчин анишгуна дизэл ина дэнла ойол калгуна зэй бир дод хатнин дод дэнлэж эя дулээл э аж the net classes are yeah by in and skin a connect are the classroom when that the Mr. Yazi a are yeah is at all middle though high school students though a mother a but at it all is haji cut and his nila a are the did letters a that rat all is nila Aro in the tati a kambasista aja blooper flower bag idea thought that